kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat, enggal periksa nang tenaga kesehatan. Ilingo lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

0: Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?
1: Insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

0: ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah iki, ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku. Kelas A, melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong, contohe kertas, kayu, utawa plastik. Coro kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedukno suhu, bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B, geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C, kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D, kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok titanium, aluminium, magnesium, ambek kalium. Coro kanggo ngatasi iki yoiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek coro ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampai salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.
1: Bu, apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama, lan budaya?
2: Iya nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
1: Iya bu, saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
2: Iya nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air, dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

Tiyanenggi sini gegeng gelar suwarep dhata pitana sekaring bawana langgeng tiyang angring gesat dalu mangke badhe beber cerita purwa daman purbakala pundhita kangge witing kandha nyarita anyarasaken jejere negara Madyapura kaeka adi dasa purwa wusana kaeka iku tegesi marang sawiji abdi niluwih dasa sepuluh purwa maknane wite wong kandha nyarita usana apa to wasing pedalangan lan apa karepe wedal

pramila kawula aliting karang pedesan samaya gadhahi paingoningan raja kaya tiniwen ingkang arupi bebek ayam kuda meso lembu mewalan sapanunggalanipun ing kurawan kinipun inggih raja kaya sampun kulina dipun ujakake dhateng ora-ora pangenan nang iwan kinipun sotesak bagas karo gewang kelen nganti jam 6 magrib wayahe. Raja kaya kagiri wangsul dateng kandangi sewang-sewangan pating seleder seburat kaya kabah sinarwana pating seleder.

0: Sipun Sang Prabu Dasarata lan Dala.
1: Lek kaya yen isut menggalih marang lakon-lakon sing wis tak lakoni apa dene sing
0: durung tak lakoni.

0: nuninggih Kanjeng Dewaji. Sakderepun Kanjeng Sinuwun paring pambagya dawuh sampun ketampi tan kula kalih kalinggih murda. Kacencang pucak pun rikma radaging kayuhanan dawuh pambagya muga dadosaken jimat paripi. Sembah sungkem kinggih pitangan kula kalih kunjuk wonten sandhaping pepodo kawula nuwun. Iyo. Sak durunge nyungkem temeka ing pangucap batinmu kang tumanja bapa. Tak tompo tangan luru, tak lebokno nang gone dadaku bisa gawe sukarane penggali pangestuku mara gagit tampan inggih gurawalan pamundinipun. Ingkang abdi. Kejai saking menika kathah tinimbalan kathah pisuwanan nanging boten kados sak menika dinten wantenipun tinimbalan ngantos warangka dalem guguk wonten ing jawi. Kados tinubruk ing singa lepat sinambra gelap uni. Boten uninga gebaripun cleret datengipun gelap. Kados dilalang-alang slomba pinanjer madyane alun-alun ketup ing barat maruta. Kemejet kumitir kitir-kitir kecaro awur dumateng maras ngediging warung kedal wonten jawi lho. Sak sampunipun nampi dawuh sinuwun. Warung kedal boten gadeng manah was melang setunggal menopo-menopo. Kaula nuwun. Bapa. Lah iki nek daran kelanggu ati kejeron penompo. Bab pingkune kon tembung paribasan sagalak-galek sargula mangsa kulunguntal gogore. Ora ono. Critane tak saka kuluk nyawel marang buntute dhewe. Mula saka iku kaya puk wadyabala apa? Ora ono ingkang ngliwakno dawuh. Bapa pati inggih. Mboten wonten ingkang ngajal maturaken kejahing ngaturaken kidang lumajar. Liripun sedaya kawulane sami manungkul dhateng pangolahipun tetanen kersanipun ulu. Piwedal saking pertanian menika kala wau saged warata kawula nuwun. Setali agel. Setitik dina bakal tak nyatakno yen ora cocok atur warangka dalem bakal tak paringi pidana sing simbang. Kula saka iku bapa. Kepenak noh anggoniro sebo mengkotak terus opo wigatin yang paswakan agung inggih sampun buatan karang sekecang gini pun warung kodal lenggah nampi dawuh gusti mangki rumin kakang Prabu Janoko nun sewu kul rangkep aswanipun kamas nggih kakang Prabu Janoko nggih kakang Reksikolo. Katuran pambagya sarawipun Koko Prabu nopo sami winantur harjo rawipun kakang Prabu Reksikolo
1: yana lumujaring sang alendro matur bakti mring salerane noranana yana ado yana sang Reksikala matur ana ngarsaning

tarik luru ingkang aran Raden Regawa. Regawa iku ya nom-nomane Bathara Rama dipun dherekake dhateng ingkang rai Raden Merdapa.

putra saka pertapan Petung Jubri. Ya Petung Sewu. Wayahipun sang wiku begawan kayat dene Raden Regawa. Putranipun kasumaning ayu ni Dewi Raguwati. Pramila asmanipun nunggak semi saking ibunipun Raden Regawa. Dene merdopo ya Lesmana Widakda turun saking ni Dewi Lesmodari. Putra kekali wayahe pun begawan kayat. Pramila batosipun sang Prabu Sepuh Dasarata Ladala. Tak ngono putra ngendi? Ya toh bakal tak dangkopo wigatine.

mengku dhisik. Ger. Durung rampung anggone sun. Manggalih marang Toto Tentrem Negara Madyapura. Lah iki ana praktane. Bocah luru runcung-runcung waduh nak. Delok. Rambut wis mesum, sandhang merontang ranting. Ngarep Kang Sinangka mburi Kang Sinedha saka ndingger lan sapa kang dadi dosa asmamu nak gilane kecik melasi nak. Ngaku kulo. Yana Sri Mama Sakles tatan wali samya purnama. Yana Satri

0: Lho. Niki lak ndara kula Dasarata biyen.
1: Iya, Kakang Semar.
0: Lho, Kang Prayoga luwih dhisik.
1: Oh, nggih, ndara.

0: regong iki.
1: Reang Ndara.
0: Ndarena daramu regawa merdop.
1: Nggih.
0: Iya. Lungo dhisik tak suwuni keterangan.
1: Oh nggih. Ndara Ndara Dasarata.
0: Iya.
1: Oh nggih, nggih Ndara.

0: Matur nuwun. Kari siji nak surat iki.
1: Oh iya.
0: Tak wacane dhisik, Gong.
1: Oh iya.
0: Malang hari nak teko Malang hari. Ingin minta gending.
1: Oh,
0: ular kambang.
1: Oh, nggih.
0: Matur nuwun. Purdi Arisik dan Matahidi Malang dari Mitargu SEME. Betul kok, gak salah. Guntul gak sekolah. Oh, iki Malang beneran nak rawi iki. Tadi nggih, gendinge ular kambang nggih. Ayo dipinangkani nak iki klasik. Ular kambang iku pamrih cek kambang sengkalane kari seger warase.
1: Oh, dadi ngono. Ya, iki pamrutan saka panjenengane Bapak Mi Mintargo.
0: Heeh, napa? Jeneman ular kambang.
1: Ular kambang. Mbok jan klasik tok ae, Kang. Iya.
0: Nano Nano ush nenono nenono
1: do
0: karapan niku aku
1: monggo monggo monggo nggih monggo
0: Mbak utawi Bu
1: oh nggih
0: Bu Liana iki tak kirim nak dulurku nggone Wonokerto Caipon Pak Lurah Suli Haji.
1: Iya, iki bayar nyetel gara warung iki ngono warunge is ngono.
0: Iya. Tak tuwi nak kaset gas.
1: Oh, iya.

0: Ayan, kocap kacarito. Semar Bagong sak sampunipun menangkani gending-gending maca surat-surat. Padhe nyelaki dhateng ingkang Bendara Raden Rega Perdapa dipun ajakkan Sang Prabu Dasarata. Dipun suwanaken dhateng Dewi Kayu.
1: Kocap madya bala.
0: Geger gumuruh.
1: Napuh bendhe
0: tembang toro minggah panggungan Jawi. Pisan toto-toto pindu kumpul pintul bodolan.
1: Engkang badhe kecerasaken Nidai Kayi kesarung praktanipun engkang putra kekalih Citra Berdono kan Citra Bandono.

Ger. Regawa pertopo. Inggih Rama, inggih Rama. Iki nak ayo mlebu nggone keputren, ya. Tak suwano nang nggone ibumu, Dewi Kayi. Inggih

Toko apa meh? Eng kalau panukan tipun kepel-kepel kan rata rego badi tipun ulu badi tipun terdak kepelan sekot ditapel kalau raden merdopo.

0: I mertopo mertopo kok api hati gak seneng konek dulur mangan warek nyandang wudu wong sego tak kepel-kepel kate tak emplok kok tanganku kok tampil mutakku ayo
1: kakang pun ngertes kula nopo kang mas kula ngertes nek kula dipet leler kan kakak rego opo kang dek dek kon ngertes waduh dek bulan jaket nesya nono besok ojo nganti

sini gento kang nyarito waktu mangkul tunggal akon siji critanin kaya bareng angkate sareni Raden Regowo dipundharaken Merdapa Semar Bagong Prabu Resikala dhisik lagu celak dateng alas Indrapati sinten to ingkang nglakoni bedhat begal ana sak tengahe alas Indrapati uter jenggi kelawan jenggi uter nanging kang badhe kacarita Semar Bagong saking pegeli melaku tok-tok galeren-leren darane rek Raden Rego Merdapa kendel wonten sangandhapipun wit mandir siram damas nyucen rogo Semar Bagong nenggo dateng Rego lan Merdapa wantine

Kata mangkono kiyane Lurah Semar Pujogan Tinoyontoko ngawe dateng Bagong wis ora kena semono lho Besut goleki tadi Semar Bagong kan Besut ningali darane katon susah padahal ben dateng Wono Indropati Semar buntet nalare ngaler ngidul kaya dene wong bingung.

Islam ya mungkin pager. Sopo sing diteleng-teleng nek gak daramu iki. Kembang biru maneh pare aneng mungkin dada. Mula daramu iku semedya badhe tindak nang ngendi. Kembang biru maneh pare aneng mungkin ku kubur. Tuya mulak monggo kundur dateng samya negarane. Wong wis tuwa niki suda pancandrihane. Tuya mulak monggo kundur dateng negarane. Wong wis tuwa niki.

0: Duli.
1: Iya, Ma.
0: Lah iki anakmu besuk nututi ae.
1: Lah ya kok ero ayak ngonoane.
0: Iya, Pak. Mak Di wong jenenge wayah, jenenge putu. Gak petuk Mak Di Semar sak jam rong jam aku wis kangen Mak Di. Oh, jenenge mulakane Bagong bener nak bener.
1: Iya, Li, lemlo saka iku.
0: Lah iki aku ora-ora sawetara sinambi nunggu darah mergawa kelan merdopo angkate ngeton sayembara nanging liwat alas Indrapati.
1: Iya, alas sing gawat
0: mau lah makane nak wong tua-tua biyen iku melangkah teko telundake lawang batine disiki apa sebabe cek selamat
1: duh
0: selamat dunia selamat akhirat nak budale selamat mule selamat.
1: Oh, jadi
0: iyo. Laiki nak, aku mang tak lirak lirik tata dulur jeni rombongan Mas Misto iki sak rombongan.
1: Oh iya, sugeng injang. Kau kateru tadi mang?
0: Iyo nak, mang aku aja ni cerutu aja kata tole tole iyo apa? Dali, laiki nak. Ayo menangkani gending-gending. Lah iki sithik ae nak nglakoni sik dawa.
1: Iya.
0: Dadi cek gak gelo. Cing. Yun. Gending-gending ki mang.
1: Oh, tapi kabeh padha diwaca surat.
0: Iya, langkung gending iki ae tak kirimno. Yaiku nanggone Pesuruan nggone Ngarati.
1: Sapa?
0: Mas Siwa. Sing karo apa karo Pak Marsandi, Bapak Sumaryono karo pinjane Bapak Toko nak tas iki. Rawuh nyang gone omahe awak dhewe nak.
1: Iya ngaturno gunging panuwun rawuhe ya, Ma.
0: Iya, iya, iya. Lah iki sing ana surat nak iki nutut iki.
1: Oh iya.
0: Sugeng dalu, tak wacane, Gong.
1: Iya, Ma. Wacan.
0: Sugeng dalu katur dumateng kira Mas Semar Rama kawula kalian sedaya para kadang sowan ngriki derek mangayu bagya anggenipun panjenengan ngayahi jejibahan siaran wonten RRI Surabaya. Oh nggih menaturun rawuhipun nggih nggih nggih. Lan kula nyuwun setunggal gending.
1: Apa gendinge mo?
0: Kangge sedaya para pandemen wayang kulit kan catur sugeng nglaras lan sugeng asuh salira
1: ya ayo nunggoni sing sampe boleh bareng sarapan.
0: Kaya apa wong preyae?
1: Iya.
0: Wassalam saking kadang pandemen rejeni kerembung. Nggih, matur nuwun.
1: Oh, dadi iya nak, iya iya iya.
0: Sampe saka iku, Gong. Iki mang pamundutan sing saka Centong.
1: Apa?
0: Adikku Endang njaluk sita tuhu ngono apa ya, Pak?
1: Oh, dadi iya.
0: Monggo. Dipun pinangkani iki kagem Ibu Nendro ingkang wonten dalem
1: setia tuhu nak setia tuhu apik bayane mo setia tuhu
0: iya

0: Lah pokoke kuwa. Ah niku lah iya.
1: Ajare cocok mbek priayi ne gedhe dhuwur mo.
0: Mbak.
2: Kaya kolok karet.

0: Wah, dulurku Mas Said Kelana sik dorong kundur rek. Oh iya nang dulure ya apa? Kak mergo wong sing pentas bolone arek.
1: Iya.
0: Ngunrone gak mampir arek. Pak. Ya nek gak ngarepe mangono ae. Pak.
1: Lah.

0: Ay, ay, ay. Lah iki mang pamundhutane adikmu Endang nak.
1: Iya, Setya Tuhu.
0: Heeh. Lah iki kok
1: apa?
0: Surat kari luru nak iki.
1: Sopo?
0: Lah iki teko nggone masmu Nur Hadi Manyar Sambung. Manyar Sambung Surabaya.
1: Oh.
0: Mas Sambungan. Oh nggih. Manyar Sambungan nek iki adi nyun sewu iki burine ngene kan ah ya ya gak main dene saking tresno niku saking sini sak mene-mene lho. Napa? Iki lho rasane iki lho.
1: Lah iya.
0: Lah iki nggih Mas Nur Hadi matur nuwun paringanipun. Kula nyuwun gending Sri Uning Mustika Tuban. Oh, cetol nek iki.
1: Oh, tadi heeh.
0: Lah iki terus sing rawak rawe iki. Sugeng dalu iki dalang saking Mojokerto nggih sugeng dalu. Kula penggemar wayang kulit RRI Surabaya. Oh, ngono nak?
1: Iya,
0: lah iki AM 5 85 ngono nek gak salah. Wancen ya opo sak men iki opo?
1: Oh, jadi iya.
0: Ayo nak dilayani oleh nulis cek gak gelom kaya ngene ae sak tuku-tuku tadi telu ngene iki. Sri Uning Mustika Tuban. Lah, semoga.

0: wis nak dina ana kurang luputé turu luputé njaluk pangapura gong.
1: Iya mangke ya apa sak ono kae. Kabeh iku mang surati ya wis padha diwaca.
0: Nak gending sak mulo kae iki mang ayo nyedhak nanggone daramu Raden Regawa lan Merdapa. Besut ya ngono. Jut. Iya Mak Di. Kono nak aja melu bali nanggone klampis ireng, kaya ono sing jaga. Pos kampling klampis ireng. Jut. Iya Mak Di.

Kakang. Iya Kakang. Aku jengguter. Yo jenggini uter. Iya Yayi, pun Kakang uter jenggini. Yo uter jenggi. Iya Kakang. Yo, Dik. Ayo lerem.

wonten pancarita rega mata di pamecut engkau dipun jatos dateng Uterjenggene.

Yayi, kula Kang Mas. Ilange jenggene terwujud pusaka. Pusaka iku Yayi, gaman iki ya tapake yang, gamane adikku Merdopo ya Lesmana Widagdo. Inggih Kang Mas. Jagat Lesmana. Iki tak arani gaman Astra Dewa, piandele adikku Lesmana Widagdo. Jagat nyekseni.

Waktu mangkono golongane raja sewu. Dipun pandhekani dateng Sang Prabu Jukung Kalimardewa. Ana madane alun-alun jebol godho, wesi kuning ora ana sing bisa.

ngono. Sing marutna ah Maulana. Dene kang wonten wingkingipun Pak Ragemi, Pak Pundu. Kanggo ganepe abdi. Mangkono pegagasipun Sang Prabu Jukung Kalimardhan Wirata. Lah iki kaya aku nek ora bisa ngilangi

0: lah dalah paman. Kok gak kuat iki apa? Werane godho wis kuning.
1: Nggih, Ndara. Napa niki? Rupine werna kali.
0: Kuning karo ireng, kuning kali ireng. Kuning niki tandane wong seneng. Kulon nek cara papan panggonane. Kuning seneng. Ireng langgeng lor panggonane. Dadi wong seneng cek langgeng napa? Oh, kersane. Apa ora ngono?
2: Ora ngajak. Iso-iso ae kene iki.
0: Sama mulut ta. Wong e aja golek gawe ae ta. Cek gak dadi gawe. Nek ngono.
3: Ora iku apa?
0: Kabeh kan sing kuat.
1: Mboten enten ngono.
0: Lek pirang sak meneh. Kuat
1: wis. Wong mlelek iku. Jeneng pisan gak kuat ae omonge, Pak. Kaya isa mecano wis gligen. Wajan jeneng balan Raja Sewu. Gak karo-karoan wernane.
0: Ya tak jebole. Godho besi kuning. Pisan gak apa-apa pindho tak jebole maneh. Godho besi kuning.
1: Oh ya apa iki ora?
0: Tutuk selendang sutra kuning aja.
1: Wah gak kuat tentu kuning karo ireng lho.
0: Tak angkat teh godho
1: gak cocok nih gue.
0: Oh nuari lah iyo yo gak kuat
1: gak kuat. Wah sing wani ya jebol gak wani ya.

0: Mangkane wong iku gawe nggawa. Utang nyaur nyilim balekno. Sing gawe sapa sing gawe sapa. Wong kon mang pinter. Dandang putih iso ngomong. Nganggo karmu dhewe wong dahar panekulan panganan-panganan kon ecek-ecek. Sinto adus banyu kon udak-udak. Wong dunya. Dunya iki ya nek wong sak dunya dandang. Dunya iku dudu nekmu dhewe.
1: Kau.
0: Bongkoraimu kon. Mamula talah wong iku nek menang aja sawenang-wenang, ngono lho. Wong gawe gawa, kalau critane wong gawe digawa tanggane, wong gawe digawa kok dhewe. Lah padhe wong meter kon gak singitan. Ayo, nek ngene iki. Jogor tagak. Lah opo kon iku, Mbok? Iya wis dandang ini yo. Pancen kodrat diwiradatono gak iso diselaki. Penggaweane dandang tak tuduno.
1: Kau.
0: Penggaweane dandang mene kabar wong kesripan, ngene kabar wong kesusahan. Nek ana wong kepaten pamiline

0: Pakno aku nganut ta. Lho aja tali woro are apa? Ya ditaleni. Ade apane? Mbok mandi temene aja bebandan. Eh, ladalah. Kan ilmu apa sing kon Pakno? Ilmu apa? Aja apa?
1: Lho, durung tak taleni ta iki, Mas. Ya aja tali woro are apa?
0: Mangkan. Wah. Ayo, lho, la apa sing ngono iki? Eh, Bagong. Nek wis rumoso kapok culno. Kapok tak. Ya kapok, kapok, kapok, kapok. Ya besok iling-iling. Nek ana kandha lakon regawa boyong raja sewu tak dadane pingiringku ya. Iki ngestake ta. Kula, kula, kula, kula iki, iki, iki, iki, iki. Waduh akeh abane rek. Oh, culno. Oh, nggih pun.

Wonto mangkono paripurna kandha lakon regawa merdapa ya Rama Krama ya rabine Bathara Rama. Cara wetan kidul kula lor padha bali dalem dhewe sing urip padha bali sing lara padha teka sing karo Dududana. Sing lara padha waras kita sesanti. Jaya Jawa Jayanti sekali merdeka tetep merdeka nir ing sambikala.

0: Api men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho ala, Ning, ketemu
0: iya.
1: Lagi kene.
0: Lho ala,
1: opo kabare?
0: Apik, Ning.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Borong ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luwih apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
1: Walah, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Ning?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
0: Iya ta, Ning?
1: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta, Ning.
1: Opo maneh, Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho, Ning.
0: Lah
1: sampean ku sobone aja ning butik kono wae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero, Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya ya, Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang Surabaya. Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
0: Hebat yo, Ning. Tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo, Ning.
1: Iya, Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo, Ning.
1: Yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.